0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Kronprinsesse Mette-Marit är skrevet ut av sykehuset, upplyser Kongehuset.
2: Mette-Marit har varit inlagt på Rikshospitalet efter att hon genomgick en lungetransplantation. Nå som hon är skrevet ut vill det bli en längre period med rehabilitering och uppträning. I en uttalelse säger kronprinsessan att hon är dypt tacknämlig som har fått livet i gave. Hon tackar också familjen och det norska hälsovesenet.
1: Reporter var André Ödeby. Over 2700 människor i England och Wales döde i juni av varmerelaterade orsaker visar en ny studie. Hetsebølgen var speciellt farlig på grund av hög luftfuktighet. 2 av 5 dödsfall skyldes människor skapt global uppvärmning. Norwegian gick 761 miljoner kronor i minus i andra kvartalet, skriver sällskapet i en börsmelding. Ifølge sällskapet påverkas de särskilt av Høyesteretts avgörelse i klimakvotesaken, ökade drivstoffkostnader och tidspunkten för påsken. Erling Braut Haaland och Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke flyet til Sicilia i Italia. Ifølge flere medier skal Haaland på motevisningen til Dolce & Gabbana i dag. Han er ambassadør for det italienske motehuset. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det virker som vi stort sett oppfører oss fornuftig på sjøen i sommer. Politiet melder at de i går kveld gjennomførte sjøtrafikkontroll i havnebassenget og omkringliggende områder i Ålesund. 6 kontrollerte båter, og politiet rapporterer at alt var i skjønneste orden, både med båtene og mannskapet. En man i 40-årene fra Herøy kommune ble anmeldt for bæring av kniv og besittelse av narkotika i Ulsteinvik sentrum litt tidligere i går ettermiddag, ifølge politiet. Både Jon Arne Riise og Bjørn Helge Riise deltok under Åge Hareide sin minnekamp, som ble arrangert med mer enn 10 000 tilskuere i Molde i går, skriver Sunnmørsposten. Det gjorde også blant annet sunnmøringene Carl Oskar Fjørtoft og André Nevstad. 18. desember døde Åge Hareide av kreft, og store artister som Åge Aleksandersen og Jo Nesbø deltok også i markeringen i går, som samlet inn penger til kampen mot kreft. Det samme gjorde både Ane Brun og Bjørn Tomre, og flere andre lokale artister. Og så til slutt til VM, for endelig da, etter noen ekstra timer på grunn av et forsinket fly, så returnerte Nyland og de andre norske fotballheltene til hjemlandet i går kveld, og ble feiret av både kongefamilien og et enormt folkehav i Oslo. Det blir det mer om i sporten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Två personer är skadade av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ena har skador i huvudet och den andra i en arm. Brittisk politi säger drapet på politiker Anne Widcombe var ett målrettet angrepp. De jobbar med att fastslå ett motiv. En 28 år gammal man är pågrepet och hålls i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur och dropper 20% avgift för skip i Hormuzstredet som han annonserade igår. USA vill istället upprätthålla en full blockad av iransk skeppsfart. Erling Braut Haalands statistik är så rå att experterna inte längre låter sig överraska. Ett par detaljer väcker likväl uppsikt.
2: Bland annat att Haaland har vunnit flest hodedueller i VM:s historia, nämligen 77,3%, nu är han kanske världens bästa spiss i luften, säger Lars Kjernås till VG. Han trekker också fram att Haaland är blivit mer än en avslutter. Översikten, timingen och väckningen av passningarna är på ett nivå jag knappt trodde var möjlig, uttalar Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.